Radio Konjić. Radio Konjić. Radio Konjić. Još jednom želimo lijep pozdrav slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. Danas, 12. jula, bit će obilježene 34 godine od ubistva 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine na lokalnom putu Repovci Bradina kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage na državnom i kantonalnom nivou. Haris Rovčanin, pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, BIRN Bosna i Hercegovina, podsjeća da je jedino poznato da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca, ali da javnost nema informaciju o tome u kojoj je fazi istraga. Poznata je samo činjenica da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca. Da li

0: Palenta 800 grama Biram Marku 15, Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50, Keks Tutku 140 grama Marku 50, Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Kupovati je lako uz akciju Amco.
0: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml Vije 50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

Kisačkim drumom, baš kad svadbe prolaze. Do tog ćoška brojim korake, a od tog ćoška

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
5: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama Biram Marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml V50. Keks Tutku 140 grama Marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
4: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.